0: Amen.
1: Amen. Mopena ka kwadi.
0: O tsebe se abata wa ba le monnate ya mpi he. Amen.
2: Amen. Ho mang ka pokale.

0: jwalo ka kgama e labalabela metsi a phallang a moya wa ka o labalabela modimo wa ka aostsele a le kgobitswang re ba gao morena
1: re ba gao morena
0: morena wa masisi
1: ke phamisetsa maso a ka go wena o bo morena mme ke o tshepile wena ntatana gaugele a kontadimo ka bogolo ba mosa wa gago ke ka bongata ba nna gaugele ya gago o setšhaba le lekgobošiane ya tota mešwa re ba gao morena
0: re ba gao morena morena wa masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen e neso

mo ifo ona ke wa bana ba gwane ya re tseditseng ya thapelo o re kopanya jalo le morena modimo ntate tshepanga mahlo a ditse hantle

0: Hesebena kwa hona pa itseng ntle metso ke yane ile shumele metso e mehlano re tla dimetswa lo horeng ya botshelela. Fa mo le re tleano. Fa mo le re tleano to. Ntumela ke tle ke tsaga bjalo masego ka letsoho. Ke tle ke nke dipitsa ba. Ha ke khutla mo ono ke ya tla ke nna le wena.
1: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la mema mahao Theresia ya moeketsi. Ya hlokahetseng ka la 10 Lwetse 2026. Ho futla bolokwa ka la 26 Lwetse 2026 a bolokela Roma missioneng. Tshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofile metswalle ba Lesotho Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke mahao moeketse mora wa moo. Malakatsa lehae le fetisang ka molemo e leng la lehodimo ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo.

a ke tsa tsena ke lata hantle mshimano wa ka hlalefo wa ha mtutsi ke le tebele o sa ka mane ka sifikeng a sepulo nanon le monate le bitsitseng a fela thahamiso ya hantatai a ile nna mo chesi wa memma mo hale ya mo sahlana kwiti ntato wa butirele bui a u sin thabiseng a u simole bueng ke a tswa ke a tsama a ka kopana tsa tsin la manta we hellang ho qajang wa ke mo bu tsela mo buma tshega le fua le nanyewe modimo wa ka ke a o leboa hlalefo wa ha mtuts up next.

Mamading tso mametse PCFM lenano ke lona la Meet the Life. Le bitsola ka ke tla di makutle e re ha o le tsena fela ge tle re fetele ditabentse ding hapetse go tshwaretseng tsona kwano. Mo mamedi ke tle ke bontse gore go bona hala boitukollo bo matla ba etapele ka pa bo etapele ka hare ho go botata ba Basotho ka pa ho bitswang ka hore ke ABC All Basotho Convention. Ile moga o ile ngwa ba pusong na go nya o feta mo mamedi me morao tsena go bona hala di thotsa ona tse boeta peleng di bona hala di tukulla ka segahla e be ho etsala jwa ire mo mamedi ge tle re tlo go kana jwa lo le mong ha di legetho mong ha di legetho yena ke ra diphatlalatso wa bacha kapa ko meeting ya batjha ya kobotata ya Basotho.

ausi wa ka ke khale ki fuputa ke hloka tataiso hang pitla la morena.